0: Veća zabava. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Po babi sam te u kino.